0: Ieri da s-ar tutian țaină.
1: Menakem aşkalu maranske.
2: Papa iară.
1: Tenşume imsirte mi ankes.